ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.

0: 20.09. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
2: Aversis Klinikis droit 7:00 და 30 წუთია.

0: 8009.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT-Certilige.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 2 18 18 60.

ჩვარის კურსი. წარმოგიდგენ ჩვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი პირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ და ვიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 23, მესხეთში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 9. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სერვისი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვია თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
0: +16 06 18 78 60.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. FM Gigi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. რეპორტაჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gigi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gigi ჯოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gigi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ნული ცხრა. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: შეიძლება სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე, 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის კეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება მობაილ ბანკში და ქვესტუმრები ბიბლუსში. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
1: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Дам Курнали Джир Цармогидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саат Сабаат Суце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Жансахи Цховрабистрис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсимшуйде. Аверсис клиники строит 8 საათი და 30 წუთია.

0: 89.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვირადი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10 577-21-15. Senna Auto.gg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოთვლილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ნისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85-85. ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18:00-ზე და 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
4: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
5: It's one thing I'm sure of, baby.

0: 0809.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი

0: ქუჩიზე.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: Авто.
3: Самым дококот. Могу снять FM 103-ზე.
1: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория Samotors. Андет ქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მოსაუბნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მერზეეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსის.

0: ნული ცხრა.
1: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. სოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გიშველდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 2 28 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: Пристаями. Добычмут ткуни дро. Да чуэн гагасрут райбечне да прессис курслэмсэ. Тэван тэмэби. Нишнэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализы. Да аргументэби.
0: Пристаями. Хобыл самшаутрэс. Ацаца да тхутбицутсэ. Гадмэ орэби.

0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თმას ტკილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას და დიდი მეგობრების შესახებ დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მომეთ დეგებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად ვწერთ. მხოლოდ 23 მაის, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება მობაილ ბანკში და ქვესტუმრე ბიბლუსში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: 6-09.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგვიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე საფრთხის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. 16 მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფერო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Trans-Intelligence საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trans-Intelligence-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება. სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. senna.auto.gr.
3: ჰინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრ

0: ივნისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Reklama 2 4 18 78 18 70

0: ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუბრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდის ვებსაიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე. Аверсис კლინიკის დროით 10 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მშვიდობის დღეს 23 მაისია მუშაობას შეწყებს რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარია მხვედელიძე გააკეთებს. დმანისისა და აგარაკ-ტაშირის ეპისკოპოსის ზენონ იარაჯულის განცხადებით დილშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულ ბავშვებს არა სიბრალული არამედ თანადგომა სჭირდებათ. ეპისკოპოსი ზენონი აღნიშნავს, რომ ისინი ყოველდღიურად ებრძვიან არა მხოლოდ მძიმე დიაგნოზს, არამედ დროს, სისუსტეს, ტკივილსა და ცხოვრების რთულ რეალობას. ციტატა: გთხოვთ, გავხდეთ იმედის ნაწილი იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც სიცოცხლისთვის ბრძოლას საკუთარ ბავშვობასთან ერთად სწავლობენ, წერს ეპისკოპოსი ზენონი. პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებულ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის მოადგილეს ლევან ახობაძეს ბრალდება წარუდგინა. ლევან ახობაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე იყო და მას 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ადვოკატი რაჟდან კუპრაშვილი აცხადებს, რომ ახობაძე თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს და ამ ეტაპზე ის დუმილი უფლებას იღენებს. სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ დღეს გაიმართება. როგორც ცნობილია, პროკურატურა პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ბერდიას ეჭინავას განცხადებით ლევან ახობაძე იმის გამო დააკავეს, რომ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის წინააღმდეგ ჩვენება მისცეს. როგორც ეჭინავამ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, მსგავსი მაღალჩინოსნები ხშირად უფრო მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ინფორმაციის მისაღებად გამოიყენებიან. სიჭინავამ ასევე აღნიშნა, რომ ახობაძე ინფორმაცია ფლობს არა მხოლოდ ლილუაშვილზე, არამედ სხვა გავლენიან ფიგურებზეც, რომლებიც დღეს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოში მნიშვნელოვან პოზიციებს იკავებენ. რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებები აღარ იმართება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს შეიცვლება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. მისივე თქმით, ამერიკული მხარე მზადა რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩაერთოს. რუბიო აღნიშნავს, რომ ომის დასრულება მხოლოდ მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული შეთანხმებით შეიცვლება. ჩვენ ჩართული ვიყავით მოლაპარაკებებში, ვინაიდან გვითხრ რომ ეს მხოლოდ ჩვენ შეგვეძლო. რუსებსა და უკრაინელებს მხოლოდ ჩვენთან უნდა დათ საუბარი, ამიტომ ჩავერთეთ. ისინი ნაყოფიერი არ იყო სამწუხაროდ. ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ ამ როლის შესრულება, განაცხადა რუბიომ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებების შესაძლო ფორმატებსა და გრაფიკთან დაკავშირებით ამერიკისგან პასუხს ელოდება. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ უკრაინის პოზიცია ახლა უფრო ძლიერია, ვიდრე წინა წლებში, რადგან წლის დასაწყისიდან უკრაინის ტერიტორიის 580 კილომეტრი გათავისუფლდა და კიევის კონტროლის ქვეშაა. ციტატა: ჩვენ გავაგრძელებთ დაღუპული რუსი სამხედროების რაოდენობის ზრდას. ყველა სახის

სანქციებთან ერთად ეს აიძულებს რუსეთს აერჩიოს დიპლომატია, აღნიშნა ზელენსკი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი ანკარაში ნატოს სამიტზე მიიწვია. ჟურნალისტის კითხვის შემდეგ რუტემ დაადასტურა, რომ ზელენსკი მიიწვია ნატოს ლიდერების სამიტზე, რომელიც 7-8 ივლისს ანკარაში გაიმართება. კი უკვე მოვიწვიე, ის იქნება იქ, როგორც ჰააგაში იყო, განაცხადა რუტემ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდევნო გამოშვებას 11 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 23, ბესტეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, ოცლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება მობაილ ბანკში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
5: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio Palitra. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი პესო, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 20.09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888 5555565588888. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT-Certilig.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაგლება ბესელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-ში და გვესტუმრე ბიბლუსში. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
4: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
5: ღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP.

0: 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე მარია მხოდელიძე გააგაცნობთ. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნუგზარ წიკლაურის განცხადებით, თუ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა იცის, ვინა ოპოზიციაში მოღალატე უნდა თქვას. წიკლაური ელის რომ სააკაშვილის სახელებს დაასახელებს. მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, რომ სააკაშვილმა უნდა დაასახელოს ის ადამიანები, ვინც ის საქართველოში ჩამოიყვანა, რადგან წიკლაურის თქმითვე მათ შეუძლიათ მრავალ ადამიანს დაუნგრიან ცხოვრება და ციხეში გამოკეტონ. ცნობისთვის მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მისი გარემოცვის წევრმა მის საქართველოში ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გასცა. ციტატა: რუსეთის აგენტურა იყო ჩემს გარემოცვაში. იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად მეუბნებოდა, რომ ჩამოვსულიყავი. როცა ჩამოვედი, უნდა დამხვედროდა და არა თუ არ დამხვდა, არამედ 2 საათში ჩემი მონაცემები გადასცა, განაცხადა სააკაშვილმა. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ბერდია სეჭინავას განცხადებით სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე იმის გამო დააკავეს, რომ გრიგორ ლილუაშვილის წინააღმდეგ ჩვენება მისცეს. როგორც სეჭინავამ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, მსგავსი მაღალჩინოსნები ხშირად უფრო მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ინფორმაციის მისაღებად გამოიყენებიან. მან ასევე აღნიშნა, რომ ახობაძე ინფორმაცია ფლობს არამხოლოდ ლილუაშვილზე, არამედ სხვა გავლენიან ფიგურებზეც, რომლებიც დღეს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოში მნიშვნელოვან პოზიციებს იკავებენ. ცნობისთვის, ლევან ახობაძე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე გუშინ დააკავეს. მას 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. თმანისისა და აგარაკ ტაშირის ეპისკოპოსის ზენონ იარაჯულის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულ ბავშვებს არა სიბრალული, არამედ თანადგომა სჭირდებათ. ეპისკოპოსი ზენონი აღნიშნავს, რომ ისინი ყოველდღიურად ებრძვიან არა მხოლოდ მძიმე დიაგნოზს, არამედ დროს, სისუსტეს, ტკიბილსა და ცხოვრების რთულ რეალობას. ვთხოვთ, გავხდეთ იმედის ნაწილი იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც სიცოცხლისთვის ბრძოლას საკუთარ ბავშვებასთან ერთად სწავლობენ, წერს ეპისკოპოსი ზენონი. ჩინეთში ქვანახშირის მაღაროში მომხდარა ფეთქებას სულ მცირე 90 ადამიანი ემსხვერპლა. ჩინური მედიის ცნობით, შანსის პროვინციაში მდებარე ლუშენიუს მაღაროში გაზის აფეთქება გუშინ საღამოს მოხდა, რა დროსაც მაღაროში 257 მუშა იმყოფებოდა. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ დაშავებულების დასახმარებლად და სამძებრო სამაშველო სამუშაობის მიმდინარეობისას ძალისხმება არ დაეშურონ. ასევე სი ძინპინმა აფეთქების მიზეზის საფუძვლიანად გამოძიების ბრძანება გასცა. მედიის ცნობით, მაღაროს მართვაზე პასუხისმგებელი კომპანიის ხელმძღვანელები დაკავებულები არიან. რუსეთის ქალაქ ნოვოროსიესკში ნავთობტერმინალზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. რუსული ტელეგრამ არხების ინფორმაციით, დრონებით თავდასხმის შემდეგ კრასნოდარის მხარის ქალაქ ნოვოროსიესკში მდებარე ნავთობტერმინალის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ცნობით, იერიშის შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა. რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებები აღარ იმართება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს შეიძლება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. მისივე თქმით, ამერიკული მხარე მზადა რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩაერთოს. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმერ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებების შესაძლო ფორმატებსა და გრაფიკთან დაკავშირებით

ამერიკისგან პასუხს ელოდება. როგორც ზელენსკიმ აღნიშნა, უკრაინის პოზიცია ახლა უფრო ძლიერია ვიდრე წინა წლებში, რადგან წლის დასაწყისიდან უკრაინის ტერიტორიის 580 კილომეტრი გათავისუფლდა და კიევის კონტროლის ქვეშაა. ეს იყო ჩემცხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 12 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოსში. ბათუმსა და ფოთში 23, ბერძეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 89.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან
2: ესპეში. ყურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. 577-81-15. Senna-auto.gr.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვაძა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გზა ინსტრუქციას და დიდი მეგობრების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომეთეთ იგი.
5: სრაფა გაამართხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, აფთიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მეგობრების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომეთეთ იგი.
6: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ხრენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS ჯიროებს 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. ტოიოტა ცენტრ თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად ვწერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის გაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბეკი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
8: რეკლამა 2-18-18-60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: 0809
1: Korea Genuine Made Legendary Khvelgan Mavali Rexton უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით დაგვირეკეთ 577-81-15-15 KGR ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს მაშინ კარგად მომისმინე შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000 გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
6: Radio Ara 2 88 78 60

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 89-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 80.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775558888, 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
7: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
9: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-ში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
10: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალი.

დაბრალდებულმა თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული ფიზიკური დაპირისპირებისას ცივი არაღის გამოყენებით მამაკაც გულმკერდის არეში სასიკვდილო დაზიანება მიაყენა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე პატიმრობას ეთვალისწინებს. ოკუპირებულ ცხინვალში მდინარეში გადავარდნილ რუსეთის მოქალაქეს ეძებენ. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ცნობით, სამძებრო სამაშველო სამუშაოებში 200-მდე ადამიანია ჩართული. რუსული მედიის ინფორმაციით 1974 წელს დაბადებული რუსეთის მოქალაქე ანა ტიცი მდინარეში მდინარე ლიახში 21 მაისს საღამოს ჩავარდა. ასევე რუსული მედია წერს, რომ ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ხელმძღვანელობამ დაკარგული მოქალაქის პოვნაში დახმარება ქართულ მხარესაც თხოვა და მისი ძებნა ქართველმა მაშველებმაც დაიწყეს. რუსული სახელმწიფო მედიის ცნობით მდინარეში გადავარდნილი ქალი რეჟისორია, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიან ომში ცხინვალელი მონაწილეების შესახებ ფილმებს იღებდა. დაიცავი ილიაუნის ლაივ სტრიმის მეშვეობით დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების დასახმარებლად უკვე მილიონი ლარი შეგროვდა. აღნიშნულ მარათონს რამდენიმე კომპანია შეუერთდა. ციტატა: ერთი მილიონი თანხა, რომელიც შეუძლებლად შეხერს, თანხა, რომელიც ქართველმა ხალხმა სიყვარულით, ერთობით და სოლიდარობით შეაგროვა. ეს მილიონი ლარი ნიშნავს სასუნთქ აპარატებს, ადაპტირებულ საწოლებს და ეტლებს, მედიკამენტებს, აუცილებელ ოპერაციებს და მასაჟებს და ყველაზე მთავარს შანს, რომ დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებმა ყოველდღიური ბრძოლა გააგრძელონ. ეს მილიონი ხალხის გამარჯვება, ნათქვამია ორგანიზატორების განცხადებაში. მარათონი ლაივ რეჟიმში კვლავ გრძელდება. ჩინეთში ქვანახშირის მაღაროში მომხდარა ფეთქებას სულ მცირე 90 ადამიანი ემსხვერპლა. ჩინური მედიის ცნობით შანსის პროვინციაში მდებარე ლიუშენიუს მაღაროში გაზის აფეთქება გუშინ საღამოს მოხდა, რა დროსაც მაღაროში 257 მუშა იმყოფებოდა. ჩინეთის პრეზიდენტმა ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ დაშავებულების დასახმარებლად და სამძებრო სამაშველო სამუშაოების მიმდინარეობისას ხმება არ დაეშურონ. ასევე სი ძინპინმა აფეთქების მიზეზი საფუძვლიანად გამოძიების ბრძანება გასცა. მედიის ცნობით მაღაროს მართვაზე პასუხისმგებელი კომპანიის ხელმძღვანელები დაკავებულები არიან. რუსეთის ქალაქ ნოვოროსიისკში ნავთობ ტერმინალზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. რუსული ტელეგრამ არხების ინფორმაციით დრონებით თავდასხმის შემდეგ კრასნოდარის მხარის ქალაქ ნოვოროსიისკში მდებარე ნავთობ ტერმინალის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ცნობით იერიშის შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადის შეტანას სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ შეძლებენ. ამერიკის მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება სააგენტოს რესურსებს გამოათავისუფლებს, რათა ვიზებთან დაკავშირებით სხვა საქმეები განიხილოს. დროებითი ვიზის მქონე პირები, როგორიცაა სტუდენტები, ბეთი მუშები ან ტურისტული ვიზის მქონე პირები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოკლე ვადით და კონკრეტული მიზნით ჩამოდიან. ჩვენი სისტემა შექმნილია იმისთვის, რომ მათ ქვეყანა ვიზის დასრულების შემდეგ დატოვონ, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 13 საათზე მოესმით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსაუბნელი დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 23

მიწაში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 8009.
1: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 25-25.
0: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questupe Bibulus-ში. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
2: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
0: რეკლამა 2 18 18 70.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi ძველით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათ. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: ყურადღება, Solo of the Jupi 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto Certified-ი.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
4: авто
5: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
2: авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
4: авто рубрики спонсория San Motors ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
2: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
9: დილამ შვიდობისათვის ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103.9. ჩემი ტრადიციული თხოვნა და ასე ჩათვალეთ, რჩევაც იქნება. გადმოერთეთ რადიო პალიტრის Facebook გვერდზეც და პარალელურად გვიყურეთ კიდეც. იქნებ რაღაც ძალიან საინტერესო ხდება აქ ჩვენს ეთერში. პრინციპში ჩვენს ეთერში, ჩვენ სტუდიაში ყოველთვის რაღაც საინტერესო ხდება, არ აქვს დროს მნიშვნელობა. ამჯერად კი მე ვიტყოდი განსაკუთრებით საინტერესო ხდება, იმიტომ რომ FM Gidi-ა პირდაპირ ეთერში და FM Gidi-ს ფარგლებში ტრადიციულად იგეგმება ან რომელიმე კონკრეტული საინტერესო მიმართულება, ან ზოგადად საინტერესო რეკომენდაციებს გავცემთ, გნებავთ მოგზაურობასთან, გნებავთ დასვენებასთან დაკავშირებით. პრინციპში დღეს ორივეს ერთად გავაერთიანებთ ამ რუბრიკაში. ერთ კონკრეტულ მიმართულებასაც ავირჩევთ და ამ ქვეყნის ირგულებ მე მგონი ამომწურავ ინფორმაციას მივიღებთ. დანარჩენი ფაქტობრივად დარჩება, რომ ადგილზე ლოკალურად ჩასვლისას თქვენ თავად იგემოთ. მიმართულებაზე მოგვიანებით ახლა კი დიდი სიამოვნებით ჩემი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენთ FM გიდი სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო ტუროპერატორი პეგას ტურისტიკის საქართველოსა და აზერბაიჯანის ოფისების გენერალური დირექტორი სალომე ბერაიას მასპინძლობ დიდი სიამოვნებით სალომე მადლობა რომ შემომიერთდით
10: დილამშვიდობისა მოგესალმებით მიესალმებით თქვენს მსმენელს ძალიან მიხარია რომ ესეთ პოზიტიურ ტალღაზე პოზიტიურ არხზე ვიწყებთ დილას საქმიანად
9: და ვისაუბრებთ პოზიტიურ თემაზე საოცრებლად მე ვფიქრობ ყოველთვის კარგ ემოციებთან ასოცირდება აღვიძებს ყველაფერს კარგს განაწყობს ადამიანს კარგად რა თუ არა მოგზაურობა. მოგზაურობა არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულება იქნება, მაგრამ ამჯერად გაცილებით უფრო ისეთ ეგზოტიკურ მიმართულებას შევარჩევთ თქვენთვის, ალბათ განსაკუთრებით მომეტებული ინტერესის გამო. არა ვარ მე მგონი, არ ვწდები მე მგონი, თუ კი აღნიშნავ რომ ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულება გახლავთ პირველად ვასახელებთ ხო დღეს სტუდიაში. ტაილანდი. აი ტაილანდის მიმართულებით უნდა ავიღოთ დღეს გეზი. რას გვეტყვით ამ ქვეყანაზე?
10: სწორად აღნიშნეთ, ბოლო 3 წელია ზოგადად აზიის მიმართულება ძალიან პოპულარული გახდა საქართველოს ბაზარზე. და რამ გამოიწვია ეს? პანდემიის შემდეგ იცით რომ შეიცვალა ზოგადად მომხმარებლის ქცევა, შეიცვალა ზოგადად ტურიზმი, ავიაცია და შესაბამისად ჩვენც ვინც ვართ მთავარი მოთამაშეები ზოგადად მსოფლიო ტურიზმის ბაზარზე, გადავწყვიტეთ რომ გადავწყობოდით სქემას და შეგვემუშავებინა ახალი გეგმა და ის მიმართულებები რომლებიც არის დახურული პატარა ქვეყნებისთვის, ისეთი ქვეყნებისთვის როგორიც არის საქართველო, უფრო ხელმისაწვდომი გაგვეხადა. რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენმა პარტნიორმა კომპანიებმა, ისეთმა მსხვილმა ავიაკომპანიებმა როგორიც არის მაგალითად Air Astana, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი ავიაკომპანია აზიის მიმართულებით და პირველი რაც გვახსენდება ეს არის ტაილანდის მიმართულება. ჩვენი კომპანია როგორც თქვენ წარადგინეთ არის საერთაშორისო ტუროპერატორი. შესაბამისად ჩვენ ზუსტად 31 წელია ტაილანდში ოპერირებთ. ეს არის ძალიან ძველი და ძალიან დიდი ხნის წინათ აღმოჩენილი მიმართულება სოფლიოს ბაზარზე. თუმცა რა თქმა უნდა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და ჩვენ 3 წლის წინ ძალიან დიდი შრომის შედეგად გადავწყვიტეთ რომ საქართველოსიც მიუხედავად იმისა რომ საქართველო არის ძალიან პატარა ბაზარი ისეთი დიდი მიმართულებისთვის როგორიც არის ტაილანდი მოგეხსენებათ მაინც დავარწმუნეთ ჩვენი კოლეგები და ჩვენი პარტნიორები იმაში რომ საქართველოს არ არის ხელწამოსაკრელი ბაზარი და რომ ძალიან დიდი ინტერესის გაღვიძება შეიძლება და ამ კონკრეტული მიმართულებით და მე თამამად შემიძლია ვთქვა და დიდი სიამაყით რომ ამ პროექტმა გაამართლა და ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ყველგან ხედავთ გადაჭრილებულ ფოტოებს, ულამაზეს ფოტოებს ტაილანდის სხვადასხვა კუნძულებზე, სხვადასხვა ქალაქებში. ეს არის ძალიან დიდი გეოგრაფიული მიმართულება, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულების აღმოჩენა შესაძლებელი. როდესაც ტაილანდზე ვსაუბრობთ, ყოველას პირველ რიგში რატოღაც წარმოუდგება მხოლოდ კუნძულები და ის ყოველას ძალიან ცნობილი ორი თუ სამი გაპიარებული წერტილი ჩვენი კომპანიის საშუალებით და Air Astana-სთან კოლაბორაციით შეგვიმუშავეთ ესეთი გეგმა მთელ საქართველოში ყველა ის მოწინავე ტურისტული სააგენტო რომელიც ყიდის ტურებს ქართულ მომხმარებელზე შევკრიბეთ ეს იყო დაახლოებით 16 ტოპ გაყიდვადი სააგენტო და წავიყვანეთ ტაილანდის რეგიონში ამ მიმართულების აღმოსაჩენად ზუსტად სახელიც ამ პროექტს დავარქვით ესე აღმოაჩინე ტაილანდი და ეს არის ტაილანდი ეს იყო აბსოლუტურად სხვა სამყარო და აბსოლუტურად სხვა მოლოდინები გავუჩინეთ უკვე ჩვენს პარტნიორ ტურისტულ სააგენტოებს და მე თანხმობა ჩემი კოლეგები რომ მათ აღფრთოვანება საზღვარი არ ჰქონდა ყველა ელოდა კიდევ ერთხელ გამეორდები იმ სტერეოტიპულ ადგილებს და იმ ნიშნებს რაც ყოველას ვთქვათ გაუგია ან უნახავს სოციალური ქსელებიდან თუმცა ძალიან ბევრია სანახავი და ძალიან ბევრია საინტერესო არა მხოლოდ სანაპიროების თვალსაზრისით და გართობის რომელიც ესეთი ცნობილია არამედ კულტურულ ისტორიული კუთხითაც განსაკუთრებით ფუკეტი სადაც გართობისთვის აბსოლუტურად ყველაფერია ყველა ტიპის გართობა შესაძლებელია რომ შესთავაზო ახალგაზრდებს და რა თქმა უნდა წყვილებისთვისაც რომელსაც განსაკუთრებული სანაპიროების ზოლი დასვენება აქვს თქვა გადაწყვეტილი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო ექსპედიცია იმ კუთხით, სადაც შესაძლებელია სულიერების და შინაგანი განტვირთვისთვის სხვადასხვა მეთოდების მოძიება.
9: კეთილი, მე კითხვები აღარ მაქვს და დარწმუნებული ვარ არც მსმენელსაც არანაირი მიმართულებით. დანარჩენი უკვე უშუალოდ ან ადგილზე უნდა გაირკვეს, ან უშუალოდ ტურის დაგეგმვისას. მე კი სალომეს დიდ მადლობას გადავწყვეტ. მე ფაქტობრივად რაღაც ვირტუალურად ვიმოგზაურე ახლა ამდენი მონათხრობის შემდეგ ტაილანდზე, მაგრამ ამჯერად დავასრულოთ. სალომე, გემშვიდობებით საერთაშორისო ტუროპერატორი პეგას ტურისტიკის საქართველოსა და აზერბაიჯანის ოფისების გენერალურ დირექტორს ეს მარს პინძლობდა დღეს FM გიდი. კარგად.
2: FM გიდი. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 30 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM გიდის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: ქართული მუსიკის ბედი. ალღაზი

0: მუსიკის ბედით. ბალღაზე ასიმი და ცხრა.
1: Korea, genuinely made. Legendary Velgan Mavali Rexdoni. Ugve shegizliot sheizinot mkholot sena avtoshi. Garantiit daganvadebit. Dagvireget. 577-21-15. KGA.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: ორი 89-18-18-60 შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
8: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
7: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: მუსიკა

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ფირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი.

1909. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარები და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.

0: მოსამართი წინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 2777558888 5555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება რაც მთავარია ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით დაგეკავშირდი ნომერზე ფიფქის 63 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის თუ გარანტირებული შემოსავალებს უსმ მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოკრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოკრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებით გაცემთ ინსტრუქციას, გადადით მეორე შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომეთ ეგებს.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდოპ.
6: Пристаими. Добучмот ткони дро да чвен гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Тевани темеби, нишнеовани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
0: Пресайми. Ховил самшао дрес 10:00-დან 15:00-ამდე.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: დაგმძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწვიეთ სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
2: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით ტანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარია მხოდელიძე გააკეთებს. საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პაველ ხერჩინსკის მანდატი გაუხანგრძლივდა. ევროკავშირის წარმომადგენლობა

ჯამდელიანმა. ცნობისთვის დაიცავი ილიაუნის ლაივსტრიმის მეშვეობით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების დასახმარებლად უკვე მილიონი ლარი შეგროვდა. თანხა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიურ საჭიროებებს მოხმარდება. რუსი რეჟისორი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალში მდინარე ლიახვმა გაიტაცა. ანატიცის ამდრომდე ეძებენ მაშველები, მაგრამ ის კვალს ამდრომდე ვერ მიაკვლიეს. სამძებრო სამუშაოები მესამე დღეა გრძელდება. არსებული ინფორმაციით, ანატიცი ცხინვალის რეგიონში ფილმის გადასაღებად იყო ჩასული. ის უკრაინის წინააღმდეგ ოსი მებრძოლების შესახებ ამზადებდა ნამუშევარს. გავრცელებული ინფორმაციით, მასთან ერთად მდინარეში გადავარდა მისი კოლეგაც, მაგრამ მისი მდინარიდან ამოყვანა მოხერხდა. მედიაში წერენ, რომ ორივე ალკოჰოლური თრობის ქვეშ იმყოფებოდა. თბილისში მკვლელობა მოხდა, დაკავებულია ერთი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებულმა თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული ფიზიკური დაპირისპირებისას ცივი იარაღის გამოყენებით მამაკაც გულმკერდის არეში სასიკვდილო დაზიანება მიაყენა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების განახლებისთვის ემზადება. ინფორმაცია CBS News-ი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსებმა პარასკევს ირანის წინააღმდეგ ახალი სამხედრო მოქმედებების დაწყების შესაძლებლობა განიხილეს, თუმცა ადმინისტრაციას საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღია. გამოცემა წერს, რომ ამერიკის შერაღებული ძალებისა და დაზვერვის წარმომადგენლებმა ხსოვნის დღესთან დაკავშირებულ უქმეებზე თავიანთი გეგმები გააუქმეს და ვაშინგტონში დარჩნენ. ასევე ტრამპმა განაცხადა, რომ მთავრობასთან დაკავშირებული გარემოებების გამო მიმდინარე უქმეებზე თავისი ვაჟის ქორწილს ვერ დაესწრება. უქმეებზე ტრამპი თეთრ სახლში დარჩა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ინდოეთში ჩავიდა. რუბიო ინდოეთში 4-დღიანი ვიზიტით იმყოფება. ის დღეს ნიუ-დელიში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ინდოეთში დაგეგმილ შეხვედრებზე მარკო რუბიო ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და თავდაცვის საკითხებს განიხილავს. ჩინეთში ქვანახშირის მაღაროში მომხდარა ფეთქება, სულ მცირე 90 ადამიანი ემსხვერპლა. ჩინური მედიის ცნობით, შანსის პროვინციაში მდებარე ლიუშენიუს მაღაროში გაზის აფეთქება გუშინ საღამოს მოხდა, რა დროსაც მაღაროში 257 მუშა იმყოფებოდა. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აფეთქების მიზეზის საფუძვლიანად გამოძიების ბრძანება გასცა. მედიის ცნობით, მაღაროს მართვაზე პასუხის მგებელი კომპანიის ხელმძღვანელები დაკავებულები არიან. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოისმით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ბერძეში 18 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

80.09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. ხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questumbre Bibulus-ში. რეკლამაში. 2-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გეგმავ გზავრობას. TravelTelegy-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა TravelTelegy-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gg.
3: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questumbre Bibulus-ში.
4: რეკლამა. რადიო
0: ორი 18-18-18-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi ძველით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გიგის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვასტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისთვის გაცემთ ინსტრუქციას კრედიტი მიღების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 02-2-26-44-44.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 88 68 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.3.

0: ბევრის დანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. თბილისში ყაჩაღობის ბრალდებით წარსულში არაერთგზის ნასამართლები პირი დააკავეს. შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებული ერთ-ერთ მარკეტში შეიჭრა. ცივი არაღის დემონსტრირებით სიცოცხლის მოსპობით მოლარე ოპერატორს დაემუქრა და ძალის გამოყენებით ძალაროში არსებულ თანხას დაეუფლა. დანაშაული 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. აჭარაში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ჩხეკისას დიდი ოდნობით ნარკოტიკული საშუალება გამომშრალი მარიხუანა და ნარკოტიკული საშუალებების დაფასებისთვის საჭირო მასალები ამოიღეს. გარდა ამისა, პოლიციამ შიდა ქართლში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავა. საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის მანდატი გაუხანგრძლივდა. ევროკავშირის წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ

განაცხადა ეპისკოპოსმა გიორგი ჯანდელიანმა. ცნობისთვის დაიცავი ლიაუნის ლაივ სტრიმის მეშვეობით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების დასახმარებლად უკვე მილიონი ლარი შეკროდა. თანხა მათ ყოველდღიურ საჭიროებებს მოხმარდება. Украинის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროკავშირის ასოცირებული წევრობის იდეას უსამართლოდ მიიჩნევს. ევროკავშირის ლიდერებისადმი გაგზავნილ წერილში ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინისთვის ევროკავშირში ასოცირებული სტატუსის მინიჭების შესახებ გერმანიის წინადადება უსამართლოა, რადგან ეს კიევს ევროკავშირში ხმის მიცემის უფლებას ართმევს. ციტატა: „უსამართლო იქნებოდა ევროკავშირში ყოფნა ხმის უფლების გარეშე. დადგა დრო წინ წავიდეთ უკრაინის სრულფასოვანი წევრობისკენ“, განაცხადა ზელენსკიმ. მან ასევე მადლობა გადაუხადა ევროპელ ლიდერებს ომის დროს მათი მხარდაჭერისთვის და აღნიშნა, რომ უკრაინა მთელი ევროკავშირისთვის რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ბასტიონის როლს ასრულებს. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენ და კვიპროსის პრეზიდენტი ნიკოს ქრისტოდულიდესი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით, მოლაპარაკებების ჩაშლის მიზეზი ამერიკის ღალატი, წინააღმდეგობრივი პოზიციები და გადაჭარბებული მოთხოვნებია. არახჩიმ აღნიშნა, რომ ამერიკის მიმართ ღრმა უნდობლობის მიუხედავად, ირანი კვლავ სერიოზულად და პასუხისმგებლობით ეკიდება დიპლომატიურ პროცესს და ყველა ღონეს ხმარობს გონივრული და სამართლიანი შედეგის მისაღწევად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ინდოეთში ჩავიდა. რუბიო ინდოეთში 4-დღიანი ვიზიტით იმყოფება. ის დღეს ნიუ-დელიში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდა მოდის შეხვდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ინდოეთში დაგეგმილ შეხვედრებზე მარკო რუბიო ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და თავდაცვის საკითხებს განიხილავს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 15 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 23, მესტეაში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea Genuine Me. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: რეკლამა 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 20.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალებს უსმ მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: ყურადღება, Seno Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Seno Auto.gr.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან. ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და Questupre Bibulus-ში.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ესეც ასხნარი. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20:00-ზე. ცვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ცვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20-ა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ფეს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიძ სუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაცენტ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: ამის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომელი დღეს ხაშურში ტაბიძის ქუჩაზე საკუთარ მანქანაში თავისივე ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაასვლელი იპოვეს. უწყების ცნობით მომხდარზე შიდა ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაეწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. პროკურატურაში აღნიშნავენ, რომ შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ლევან ახობაძეს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნანა შამათავამ მიიღო. ლევან ახობაძე დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე გუშინ დააკავეს. ის სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე იყო. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური ოპოზიციური ალიანსის მიერ გაგზავნილ წერილს პასუხობს და აცხადებს, რომ საქართველო ევროკავშირის დღის წესრიგში ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება. წერილში საუბარია ქვეყანაში გაუარესებულ დემოკრატიულ ვითარებაზე. ამასთან ევროკავშირი ადასტურებს ქართული ხალხის მხარდაჭერას და აღნიშნავს, რომ ქვეყნისთვის ევროკავშირის კარი კვლავ ღიაა. ოპოზიციური პარტიების განცხადებით ეს წერილი მკაფიოდ პასუხობს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას და

უდიდესი მხარდაჭერა. მშობლები ასევე აღნიშნავენ, რომ ბავშვები გრძნობენ საზოგადოების გვერდში დგომას და სიძლიერეს, რაც უდიდესი მოტივაციის წყაროა. მათივე თქმით, ბრძოლა ბოლომდე გაგრძელდება, სანამ სახელმწიფო შესაბამის ნაბიჯებს არ გადადგამს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინისთვის ევროკავშირის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭება უსამართლო იქნება, რადგან კიევი ხმის მიცემის უფლებით ვერ ისარგებლებს. ამის შესახებ ზელენსკიმ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილში აღნიშნა: უსამართლო იქნებოდა ევროკავშირში ყოფნა ხმის უფლების გარეშე. დადგა დრო, წინ წავიდეთ უკრაინის სრულფასოვანი წევრობისკენ, განაცხადა ზელენსკიმ. მან ასევე მადლობა გადაუხადა ევროპელ ლიდერებს ომის დროს მათი მხარდაჭერისთვის და აღნიშნა, რომ უკრაინა მთელი ევროკავშირისთვის რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ბასტიონის როლს ასრულებს. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და კვიპროსის პრეზიდენტი ნიკოს ქრისტოდულიდესი. თურქეთში ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის 2023 წლის ყრილობის შედეგებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძების ფარგლებში 13 პირი დააკავეს. სტამბოლის მთავარი პროკურატურის განცხადებით, დაკავებულებს ბრალად ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის 2023 წლის ყრილობის დროს ხმის მიცემის პროცესში ჩარევა ედებათ. პროკურატურის ცნობით, საქმეში საუბარია პოლიტიკური პარტიების შესახებ, კანონის დარღვევისა და ქრთამის აღების შესახებ. ცნობისთვის, ხუთშაბათს თურქეთის სააპელაციო სასამართლომ სახალხო რესპუბლიკური პარტიის 2023 წლის ყრილობის შედეგები ბათილად გამოაცხადა და მიზეზად დარღვევები დაასახელა. ასევე გადაწყვეტილების თანახმად, სასამართლომ პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ოზგურ ოზელი გადააყენა, რომელიც აღნიშნულ პოსტზე სწორედ 2023 წლის ყრილობაზე აირჩიეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით, მოლაპარაკებების ჩაშლის მიზეზი ამერიკის ღალატი, წინააღმდეგობრივი პოზიციები და გადაჭარბებული მოთხოვნებია. არახჩიმ აღნიშნა, რომ ამერიკის მიმართ ღრმა უნდობლობის მიუხედავად, ირანი კვლავ სერიოზულად და პასუხისმგებლობით ეკიდება დიპლომატიურ პროცესს და ყველა ღონეს ხმარობს გონივრული და სამართლიანი შედეგის მისაღწევად. ეს იყო ჩემსხთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 16 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 23, მესტეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 20.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
5: +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: +16 018 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბეკი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-ში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
5: რეკლამა. რადიო
0: პალიტრა. 2-18-18-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ფირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 89.09.
1: ყურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Seno Auto Certilichi.
0: Strafa დაამარცხეთ პირველი დოლარების ტაბლეტით ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის დისკინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქართლადისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო არის
0: 2-18-68-60.
1: Пресс-тайми. Გაგვიხმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9 საათზე და 20 წუთზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პარიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააგაცნობთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით დასავლეთი რუსეთის მოკავშირეებს სათითაოდ იტაცებს და მან ეს გააკეთა საქართველოსა და მოლდოვას შემთხვევაში. მისივე მტკიცებით დასავლეთი ახლა ამას აკეთებს უკრაინის შემთხვევაში და ასევე ცდილობს, რომ სომხეთი იმავე მცდარ ლოგიკაში ჩაითრიოს. ლავროვი ამტკიცებს, რომ დასავლეთის სახელმწიფოები ამას რუსეთისთვის ზიანის მიყენების მიზნით აკეთებენ. ციტატა: ცდილობენ, რომ რუსეთის როგორც ჭეშმარიტად დიდი სახელმწიფოსა და ცივილიზაციის შენარჩუნებისა და გაძლიერების ამოცანა უფრო გაართულონ, აღნიშნა მან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ლევან ახობაძეს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნანა შამათავამ მიიღო. ადვოკატი აცხადებს, რომ ახობაძის მიერ ქრთამის აღების დამადასტურებელი მტკიცებულება არ არსებობს. უფლება დამცველები სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავენ. ლევან ახობაძე დიდი ოდენობით ქრთამის საღების ფაქტზე გუშინ დააკავეს. ის სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე იყო. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომელი დღეს ხაშურში ტაბიძის ქუჩაზე საკუთარ მანქანაში თავისივე ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაცვლილი იპოვეს. უწყების ცნობით მომხდარზე შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. თბილისის მერია ოპოზიციურ ალიანს 26 მაის აქციაზე კონსტრუქციების, მათ შორის სცენის მოწყობის უფლებას არ აძლევს. შესაბამისი განცხადება სოციალურ ქსელში ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ნიკა გვარამიამ გაავრცელა და თან თბილისის მერიის ოფიციალური წერილი დაურთო. წერილში მერია განმარტავს, რომ გადაწყვეტილების მიზეზი სატრანსპორტო ნაკადების გადაადგილების

მოგზაურობებს გაბარდის პირველი მოადგილე აარონ ლუკასი შეასრულებს. თურქეთში ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის 2023 წლის ყრილობის შედეგებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 13 პირი დააკავეს. სტამბოლის მთავარი პროკურატურის განცხადებით დაკავებულებს ბრალად ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის 2023 წლის ყრილობის დროს ხმის მიცემის პროცესში ჩარევა ედებათ. პროკურატურის ცნობით საქმეში საუბარია პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის დარღვევის და ქრთამის აღების შესახებ. რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებები აღარ იმართება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს შეიცვლება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. მისივე თქმით, ამერიკული მხარე მზადაა რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩაერთოს. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებების შესაძლო ფორმატებსა და გრაფიკთან დაკავშირებით ამერიკისგან პასუხს ელოდება. კი აღნიშნა, რომ უკრაინის პოზიცია ახლა უფრო ძლიერია ვიდრე წინა წლებში, რადგან წლის დასაწყისიდან უკრაინის ტერიტორიის 580 კილომეტრი გათავისუფლდა და კიევის კონტროლის ქვეშაა. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 17 საათზე მოისმით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაუბნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმისა და ფოთში 23, ბესტეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 09. ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათ. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძმა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიძლს უბოქებს გულზმარვას. კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: კომპანიის კაცენტ ინსტრუქციას გარდა დიდი მეგობრების შესახებ დაგვიდგენილი ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. ხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე, 30%-იანი ფასდაკლება ბესელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და გესტუმრები ბიბლუსში.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00.
6: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.

0: 80.09.
1: უკრაინა ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწ მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: Пресс-фейми. Доблихнут ткуни дро. Да чуэн гагасрут райбечне ба прессис курцлэмсэ. Теори тэмэби. Нишнэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
0: Пресс-фейми. Ховыл самушао дрэс. Ацаца да тхут бицутсэ. Гадмэ орэби.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დიდი პანიკის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი პირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 99 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 6009. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, წვედების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თმას ტკილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცენტ ინსტრუქციას გადით მეგობრებს შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლიზინგსა და შენდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
6: Radio 2 19 78 60
7: Авто.
6: Санам дакокот. Могуснет FM 89-ზე.
4: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: სეზონი სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ფილმის დანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელო

მოგესალმებით, ახალ ამბებს 17 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ლევან ახობაძეს ახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ადვოკატი აცხადებს, რომ ახობაძის მიერ ქრთამის აღების დამადასტურებელი მტკიცებულება არ არსებობს. უფლებადამცველები სასამართლოს გადაწყვეტილებას გასაჩივრებას გეგმავენ. ამასთან ადვოკატი რაჟდან კუპრაშვილი ამბობს, რომ ახობაძის სახლიდან არანაირი დიდი ოდენობის თანხა არ არის ამოღებული და ორი თვის ხელფასის ოდენობის თანხაზეა საუბარი. ლევან ახობაძე დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე გუშინ დააკავეს. ის სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე იყო. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომელი დღეს ხაშურში ტაბიძის ქუჩაზე საკუთარ მანქანაში თავისივე ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაცვლილი იპოვეს. უწყების ცნობით პროკურატურამ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. პროკურატურაში აღნიშნავენ, რომ შესაბამისად საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. თბილისის მერია ოპოზიციურ ალიანს 26 მაის აქციაზე კონსტრუქციების, მათ შორის სცენის მოწყობის უფლებას არ აძლევს. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ნიკა გვარამიამ გაავრცელა და თან თბილისის მერიის ოფიციალური წერილი დაურთო. წერილში მერია განმარტავს, რომ გადაწყვეტილების მიზეზი სატრანსპორტო ნაკადების გადაადგილების შეფერხების თავიდან აცილებაა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, დასავლეთი რუსეთის მოკავშირეებს სათითაოდ იტაცებს და მან ეს გააკეთა საქართველოსა და მოლდოვას შემთხვევაში. მისივე მტკიცებით, დასავლეთი ახლა ამას აკეთებს უკრაინის შემთხვევაში და ასევე ცდილობს, რომ სომხეთი იმავე მცდარ ლოგიკაში ჩაითრიოს. ლავროვი ამბობს, რომ დასავლეთის სახელმწიფოები ამას რუსეთისთვის ზიანის მიყენების მიზნით აკეთებენ. ცდილობენ, რომ რუსეთის როგორც ჭეშმარიტად დიდი სახელმწიფოსა და ცივილიზაციის შენარჩუნებისა და გაძლიერების ამოცანა უფრო გაართულონ, აღნიშნა მან. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმერ ზელენსკიმ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ წუხელ უკრაინამ საზღვრიდან 1700 კილომეტრის დაშორებით რუსეთის პერმის მხარეში მდებარე მეტაფრაქსის ქიმიურ ქარხანას დაარტყა. მისივე თქმით, ქარხანა რუსეთის ქიმიური მრეწველობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ციტატა: კომპანიის პროდუქცია ათეულობით რუსულ სამხედრო საწარმოს ამარაგებს, მათ შორის თვითმფრინავების და დრონების, სარაკეტო ძრავებისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების წარმოებელ ქარხნებს. ახლა ობიექტზე საწარმო პროცესი შეჩერებულია, წერს ზელენსკი X-ზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორი ტულსი გაბარდი ივნისის ბოლოს თანამდებობას სთხოვს. გათავისუფლების წერილში გაბარდი

გამოს მოხდა რა დროსაც მაღაროში 257 მუშა იმყოფებოდა. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აფეთქების მიზეზის საფუძვლიანად გამოძიების ბრძანება გასცა. მედიის ცნობით მაღაროს მართვაზე პასუხისმგებელი კომპანიის ხელმძღვანელები დაკავებულები არიან. ეს იყო ჩემსხილთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 18 საათზე მოისმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 23, მესხეთში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols London-დან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ხურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.lg.
3: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. რეპორტაჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: ვულკანული ცხრა.
1: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: ფინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესტსელერებზე და 30%-იანი TBC-ის кэшბექი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-ში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
8: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: ორი 28-18-78-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ის დალიტრა იწება.
1: ეს ის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 103-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმოზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მომავალი სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გადაცემაზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
5: სვანი ზონა.
4: გადაცემამ სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ფირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 0809.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ხოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომკიდიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჩიზთან ერთად.
4: ყურადღება, სელაუტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: ისტორია, რომელსაც 18 წელია ერთად წერთ. მხოლოდ 23 მაისს, ბიბლუსის დაბადების დღეზე. 30%-იანი ფასდაკლება ბესელერებზე და 30%-იანი TBC-ის ქეშბეკი გელოდება. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში და ქვესტუმრე ბიბლუსში.
6: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათზე და 8 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. თბილისის მერია ოპოზიციურ ალიანს 26 მაის აქციაზე კონსტრუქციების, მათ შორის სცენის მოწყობის უფლებას არაძლევს. ალიანსის წევრები კი აცხადებენ, რომ 26 მაისის აქციის შეზღუდვას არ დაემორჩილებიან და მარში აუცილებლად გამოვა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ 26 მაისის აქციაზე ხალხის რაოდენობას ვერანაირი დაბრკოლებით ვერ შეამცირებენ. ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, 26-ში დიდი საპროტესტო მსვლელობა იქნება, სადაც საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქე გამოვა. ალიანსის გარეთ მყოფი ოპოზიცია კი მიიჩნევს, რომ 26 მაისი სახალხო დღესასწაულია და ამ დღის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება არ შეიძლება. ქართული ოცნების წევრების განცხადებით კი ოპოზიციის ნებისმიერი მცდელობა მარცხისთვის არის განზერული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ლევან ახობაძეს აღკვეთილ ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ადვოკატი აცხადებს, რომ ახობაძის მიერ ქრთამის აღების დამადასტურებელი მტკიცებულება არ არსებობს. უფლება დამცველები სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავენ. ამასთან ადვოკატი რაჟდან კუპრაშვილი ამბობს, რომ ახობაძის სახლიდან არანაირი დიდი ოდენობის თანხა არ არის ამოღებული და ორი თვის ხელფასის ოდენობის თანხაზია საუბარი. ლევან ახობაძე დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე გუშინ დააკავეს. ის სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე იყო. დაიცავი ილიაუნის ლაივსტრიმის მეშვეობით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების დასახმარებლად უკვე მილიონი ლარი შეგროვდა. აღნიშნულ მარათონს შეუერთდა რამდენიმე კომპანია. შეგროვებული ბავშვების ყოველდღიურ საჭიროებს მოხმარდება თანხა. მშობლების განცხადებით, აქამდე ეს ბრძოლა იყო ბავშვობელსა და დაავადებას შორის, ამჟამად კი პროცესში 90% საქართველოა ჩართული, რაც მათთვის უდიდესი მხარდაჭერაა. ასევე აღნიშნავენ, რომ ბავშვები გრძნობენ საზოგადოების გვერდში დგომას და სიძლიერეს, რაც უდიდესი მოტივაციის წყაროა. მათივე თქმით, ბრძოლა ბოლომდე გაგრძელდება, სანამ ხელისუფლება შესაბამის ნაბიჯებს არ გადადგამს. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაგერ ღალიბაფი პაკისტანის არმიის მეთაურს შეხვდა. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ღალიბაღმა მუნირს განუცხადა, რომ ირანი საკუთარი ხალხისა და ქვეყნის უფლებებთან დაკავშირებით კომპრომისზე არ წავა. ასევე ღალიბაფიმ შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ომს სულელურად განაახლებს, მაშინ შედეგები უფრო გამანადგურებელი იქნება. მან ასევე აღნიშნა, რომ ირანულმა არმიამ ცეცხლის შეწყვეტის პერიოდში ძალები აღიდგინა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმერ ზელენსკიმ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ წუხელ უკრაინამ საზღვრიდან 1700 კილომეტრის დაშორებით რუსეთის პერმის მხარეში მდებარე მეტაფრაქსის ქიმიურ ქარხანას დაარტყა. მისივე თქმით, ქარხანა რუსეთის ქიმიური მრეწველობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. კომპანიის პროდუქცია ათეულობით რუსულ სამხედრო საწარმოს ამარაგებს, მათ შორის თვითმფრინავების და დრონების, სარაკეტო ძრავების და ასაფეთქებელი ნივთიერებების მწარმოებელ ქარხნებს. ახლა ობიექტზე საწარმო პროცესი შეჩერებულია, წერს ზელენსკი X-ზე. რუსებმა სუმში დაკრძალვის პროცესიას დაარტყეს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. სუმის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით, დრონით დაარტყმის შედეგად ასევე 9 ადამიანი დაშავდა. ოლეგ გრიგორ

დასავლეთ საქართველოდან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაუბნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 0-6-09. ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას გადადით მეგობრების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად ნომერ დაგებს.
6: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: Radio Palitra. Журнали ОЖЭХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧИЛ ЦАРМОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИТ СИАЦА ДА АТСУЦЕ. МОКСЕРИ ДА ИХАВИ ЖАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЖАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
8: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 18:30-ა.

0: 20.09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გენდიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: Korea Genuine May. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ. 577-81-15-15 KGA.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
3: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მედიკინ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16.006.
8: ორი
9: 25-18-18-60 4 შაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 35 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
13: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

მაგარი იმ

0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. Trefertile GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertile GZ-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gz. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქცია. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიგ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr. ჰინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეფასება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ის საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამაში 2.18.18.60. ეცერ დიდი ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი, ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ფერს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3

0: გადაიცხრა. ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათ. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
2: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შეცადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT-Certi-G.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket.cz.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: Пристаими. Добычмут ткуни дро. Да чвен гагасрут гайбечнеба прессис курцвебзе. Тевари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
9: Пристаими. Ховыл самшао дрес. Ацаца да тхутбицутсе. Гадмеорен.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

3 მაისის ამინდის პროგრესს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, მოსაუბნელი დასავლეთ საქართველოსში, ბათუმსა და ფოთში 23, მესხეთში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 0809. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ყურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-11510, 577-211515. senna-auto.gr.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: რეკლამა.

0: 60.
1: Авто.
0: Сэм Дакокот. Могуснит FM 103-ზე. Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 9.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლის სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოდ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

0: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენს გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 საათზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09.
1: Korea Genuine Made. Legendary Velgan Mavali Rexdoni. Უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ერთად გადავრჩინოთ ნოვა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწყვეტზე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: სვანი ზონა.
0: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ჯვარის კურსი. წარმოგიდგენ ჯვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი პლუს ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 80.09.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვასტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იმპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket certificate-ზე.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
7: Пристаями. Добычмоч твой дро. Да чём гадосрут гайбечнеба прессис курслебзе. Тевари темеби. Нишнёвани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи да аргументеби.
8: Пристаями. Хобы самшаутес. Ацацада 15 წუთზე. Гадмеоре.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ბესტეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსის.

0: 6609.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე ბუნებრივ ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ხურადღება, ზენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
4: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: ორი 28 18 79 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 9.
1: Korea Genuine Me. Legendary Velgan Mavali Rexstone. Უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15. KGM. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი Londoni-დან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავნობას. Trecertology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecertology-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-18-18-60.
1: პრესტრეიმი. გაგიხმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტრეიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 6809. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ VinoPerfect. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect კოდალი PSP-ში.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი.

0: 20.09. ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათ. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსუბს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: Strafa gamarchet pirili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso khamis bilis kimilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atitelis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarimis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis tkivilis tros gamqenebisas gaisanis instruksias kredit nomerebis shesakheb detalur informatsias misagebat mirtet hekims
4: 16006 gadadgina biji zaladobis tsina agdek tu pikrob rom zaladobis mskhverpli khar dareke sakhmtsipo zrumis agentos sakonsultatsio ხალხაზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
2: Radio Palitra. Журнали ОЖХ-ის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერა და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
2: ავტო.
5: Сенам дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
3: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ხურადღება Sena of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto CZ.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუთს ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: რეკლამა 2 18 18 60 ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავტო
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0809. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 247-00-45.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
7: ქართული მუსიკის პედიტრი.

0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილან თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერდილი ჯიზე. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 247-00-45.
2: Música.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, ასი რუბლი 3

0: 6-9. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's Darumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: გურნალი.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილდო წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0809. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ქულია ჯენიუინი მე. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევთ, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT წერტილი G.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: ორი 29-18-69-60.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 80-09.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT წერტილი G. ყურადღება, Sena Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.gg.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: Пристаями. Добучнуть твой дро. Да чем я гасфурт райбечнеба прессис курслебзе. Товари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Пристаями. Ховыл самшаотес. Адсаца да тхутбицутсе. Гадме.

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა თქვენი ძირითადი სასრულნავია. დაგმოძურული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწყებზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.